107 o heta gona nyega FM de ke 24 ire te mono se go ta o qama go ha ne te a ka kwa ha te o fir ire qama gona te kire ka qame a rado se ke go e go ta o ku tswa go ta te ibre ha pri ke ka e ku tswa go e thank you go te o anizo ka te ke tsan o nyo ka tsa o ne sa checka ne kiri te a kwa in sitama te mu te ngo qa ka da din ha so te qa ka da din ke jim tsena tsera brasina go ita o te kire ka di kwa go ita o te a bibele di tsena tse o tswere ki a te mu ata no te tsubuka te no mate ngi kwisi tsena tse kunye go ita o te ta din a kwa in a ada no te chi ka a kona tsika hinti o te tswere go ti kire ka di ku a te ke tsam tsika kuwe a nqom beno dangwe te nqom te ke sondaga kire ka kunta hinti o te twa sefi Dixon Tsanka.